0: معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ یہ صدائے ترکی ہے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 17 اگست بروز پیر ہے۔ اس وقت انکرہ کے مقامی وقت کے مطابق سہپہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔
1: سامعین، آپ ہمارے نشریات کو شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترک سے 3A ایسٹ اور 4A ویسٹ سمیت ہماری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔
0: آج ہمارے پروگرام میں عدل ترتیب خبریں ہوں گی، اس کے بعد سلسلے وار پروگرام دینے والے ہاتھ کی کہانی اور اناتولیا کی ابتدائی تہذیب پیش کی جائیں گے۔
1: ہمارا پروگرام حسب معمول 1 گھنٹے تک جاری رہے گا۔ آج آپ کی میزبان ہیں مصباح شاہین،
0: صغیر احمد،
1: اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تکنیکی تعاون کر رہے ہیں رجب اوستن۔

0: تو آئیے سامعین پروگرام کے آغاز میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ سماعت فرما لیجیے۔
1: ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ انہوں نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ترکی کی F-35 پروگرام میں واپسی کے حوالے سے ذاتی طور پر وعدہ لیا ہے۔
0: ترکی نے انڈونیشیا میں آنے والے زلزلوں کے نتیجے میں ہلاکتوں پر اپنے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔
1: امریکہ کے سفیر جیریڈ کشنر اسرائیل کی جانب سے مسترد کیے گئے امریکی حمایت یافتہ غزہ امن منصوبے کو دوبارہ فعال کرنے کے مقصد سے مصر میں حماس کے رہنما سے ملاقات کے بعد آج نیتن یاہو سے ملاقات کریں گے۔
0: پاپلیو چہار دہم نے مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے خلاف جاری اسرائیلی ظلم و تشدد کے خاتمے کی اپیل کی ہے۔
1: فلسطین کی سرکاری خبر رساں ایجنسی وفا کے مطابق اسرائیلی غیر قانونی عبادتگاروں نے رام اللہ کے شمال مغرب میں ایک غیر قانونی بستی کی چوکی کے لیے تعمیر شروع کر دی ہے۔
0: اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔
1: ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان نے الجزیرہ کو دیے گئے ایک خصوصی انٹرویو میں انتہائی اہم بیانات دیے ہیں۔ صدر ایردوان نے کہا ہے کہ انہوں نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ترکیہ کی F-35 پروگرام میں واپسی کے حوالے سے ذاتی طور پر وعدہ لیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں دیے گئے وعدے کو پورا کیے جانے کا منتظر ہوں۔ ایردوان نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ترکیہ، سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان طے پانے والے مکہ معاہدے نے پوری دنیا کو ایک مضبوط پیغام دیا ہے۔ اس اتحاد کے مستقبل میں وسعت اختیار کرنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایردوان نے کہا ہے کہ مصر بھی اس معاہدے میں شامل ہو سکتا ہے۔ شام میں امن و استحکام کو پورے خطے کے عوام کے مفاد میں قرار دیتے ہوئے ایردوان نے اعلان کیا ہے کہ وہ مستقبل

0: قریب میں شام کا دورہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. عالمی برادری سے غزہ کو تنہا نہ چھوڑنے کی اپیل کرتے ہوئے ایردوان نے کہا ہے کہ حماس نے نیک نیتی کے ساتھ اپنے وعدوں کو پورا کیا ہے. انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے جاری جارحانہ حملے شدید تشویش کا باعث ہیں. یورپی یونین کے ساتھ تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے صدر ایردوان نے کہا ہے کہ یورپی یونین ترکیے کو بلاک میں شامل کرنے کے حوالے سے ہچکچاہٹ کا شکار ہے. انہوں نے واضح کیا ہے کہ رکنیت اب ترکیے کے لیے ترجیح نہیں رہی اور پیغام دیا ہے کہ اس میں نقصان اٹھانے والا فریق یورپ ہی ہوگا.
1: ترکی نے انڈونیشیا میں آنے والے زلزلوں کے نتیجے میں جس میں کم از کم 51 افراد ہلاک ہوئے اور بڑے پیمانے پر تباہی مچی اپنے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے. ترک وزارت خارجہ نے شمالی سماٹرا اور فلورس میں آنے والے زلزلوں میں ہلاک ہونے والوں کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے انڈونیشیا کے عوام کے ساتھ یکجہتی پر زور دیا ہے اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی ہے. وزارت کے بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم ہلاک ہونے والوں کے اہل خانہ اور انڈونیشیا کے عوام سے تعزیت کا اظہار کرتے ہیں. جزائر کے مختلف حصوں میں ان زلزلوں نے بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا ہے جبکہ خطے میں ہنگامی امدادی سرگرمیاں شروع کر دی گئی ہیں. آفت سے نمٹنے والی ٹیمیں تباہی کے حجم کا تعین کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور متاثرہ علاقوں میں بحالی کا ایک مشکل عمل شروع ہو چکا ہے. اتوار کے روز بھی جاری رہنے والی تلاش اور بچاؤ کی سرگرمیوں میں بچ جانے والوں تک پہنچنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں جبکہ جزیرہ فلورس میں ایندھن اور ایل پی جی کی سپلائی دوبارہ بحال کر دی گئی ہے. سیکا، مبرائے، ناگیکیو، پیما اور سیلایار کے علاقوں میں تقریباً 6,000 افراد نے محفوظ مقامات پر پناہ لی ہے. زلزلے میں 314 مکانات، 93 تعلیمی ادارے، 36 طبی مراکز اور 38 عوامی عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے.
0: امریکہ کے سفیر جیرڈ کشنر اسرائیل کی جانب سے مسترد کیے گئے امریکی حمایت یافتہ غزہ امن منصوبے کو دوبارہ فعال کرنے کے مقصد سے مصر میں حماس کے رہنماؤں سے ملاقات کے بعد آج نتنیاہو سے ملاقات کریں گے. یہ ملاقات حماس کی جانب سے ٹرمپ کے غزہ منصوبے کے آخری مرحلے کی منظوری دینے کے 2 ہفتے بعد ہو رہی ہے. دوسری طرف نسل برس نتنیاہو نے یہ کہتے ہوئے منصوبے کی حمایت کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ کسی بھی معاہدے کو اس گروپ کے حقیقی تخفیف اسلحہ کو یقینی بنانا ہوگا. معاملے سے باخبر ذرائع نے اے ایف پی کو بتایا ہے کہ کشنر نے اتوار کے روز مصر کے بحیرہ روم کے ساحلی شہر العلمین میں حماس کے رہنما خلیل حیا سے ملاقات کی. مذاکرات کی حساسیت کے باعث نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر ذرائع نے بتایا ہے کہ کشنر نے حماس سے ٹھوس اور قابل تصدیق اقدامات اٹھانے کا مطالبہ کیا اور یہ پیغام پہنچایا ہے کہ غزہ دوبارہ کبھی اسرائیل کے لیے دہشت گردی کا ذریعہ نہیں بن سکتا. فلسطینی مزاحمتی گروپ نے بعد میں جاری کردہ ایک بیان میں کہا ہے کہ انہوں نے سالسوں اور ٹرمپ کی امن کمیٹی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل کو روڈ میپ کی منظوری دینے اور اس کے نفاذ کے لیے ایک ٹائم لائن مقرر کرنے پر مجبور کریں. مصر کے علاوہ اہم سالس ممالک قطر اور ترکیہ نے بھی اس اجلاس میں شرکت کی. 3 علاقائی سالس ممالک اور 5 مسلم ممالک ترکیہ، اردن، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، پاکستان اور انڈونیشیا نے اتوار کے روز اسرائیل کی جانب سے منصوبے کو مسترد کیے جانے کی مذمت کی ہے. مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل امن کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی براہ راست اور مکمل ذمہ داری اٹھاتا ہے اور اسرائیل کا یہ منفی رویہ ٹرمپ کی جامع کوششوں کو براہ راست پٹڑی سے اتارنے کی دھمکی دیتا ہے.
1: پاپ لیو چہار دہم نے مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے خلاف جاری اسرائیلی ظلم و تشدد کے خاتمے کی اپیل کی ہے. ویٹیکن کے سرکاری نشریاتی ادارے ویٹیکن نیوز کی ویب سائٹ کے مطابق ویٹیکن سٹی کے سربراہ پاپ لیو چہار دہم نے اتوار کی دعا کے بعد کیے گئے خطاب میں مقبوضہ مغربی کنارے کے فلسطینیوں پر جاری اسرائیلی تشدد پر بات کی اور بار بار ہونے والے پرتشدد واقعات کے خاتمے کا مطالبہ کیا. انہوں نے عالمی برادری سے بھی دو ریاستی حل اور پائیدار امن کے حصول کی جانب پیش رفت کے دوام کو یقینی بنانے کی اپیل کی ہے. واضح رہے کہ اقوام متحدہ نے 12 اگست کو جاری کردہ بیان میں مغربی کنارے میں فلسطینی اراضی پر قبضہ کرنے والے اسرائیلی آبادکاروں کے تشدد کے غیر معمولی سطح تک پہنچنے کی طرف توجہ مبذول کروائی تھی. اقوام متحدہ کے مطابق 2026 کے آغاز سے اب تک تقریباً 260 فلسطینی آبادیوں کو نشانہ بنا کر کیے گئے 1,430 سے زائد حملے ریکارڈ کیے جا چکے ہیں. اقوام متحدہ نے یہ بھی کہا ہے کہ تباہی اور جبری بے دخلی کے نتیجے میں تقریباً 3,800 فلسطینی بے گھر ہو چکے ہیں جن میں تقریباً نصف تعداد بچوں کی ہے.

رحمت و شفقت کی شان و عظمت، سلاطین اور والد سلاطین کے درمیان وقف قائم کرنے کا مقابلہ۔ السلام علیکم سامعین، عثمانی سلطنت کی شاندار محلاتی راہداریوں میں صرف سیاست اور فتوحات کی حکمت عملی پر گفتگو نہیں ہوتی تھی، بلکہ ان بلند و بالا دیواروں کے پیچھے ایک اور خاموش مگر کہیں زیادہ دیر پا مقابلہ بھی جاری تھا، رحمت و شفقت کا مقابلہ۔ سلاطین تلواروں سے فتح کیے گئے علاقوں میں اپنے اوقاف کے ذریعے روح پھونکتے تھے، جبکہ والد سلاطین اپنی ذاتی دولت اور سیاسی بصیرت کو ایسے خیراتی منصوبوں میں بدل دیتی تھیں جو شہروں کے تانے بانے کو ایک ایک کر کے سنوارتے چلے جاتے تھے۔ آج ہم اسی دور کی طرف سفر کریں گے جہاں مہریں صرف احکامات جاری کرنے کے لیے نہیں بلکہ عظیم و شاندار شفاؤں، کتب خانوں اور لنگر خانوں کے قیام کے لیے بھی ثبت کی جاتی تھیں۔ ہم دریافت کریں گے کہ خرم سلطان سے لے کر بزم عالم تک اور فاتح سلطان محمد سے لے کر قانونی سلطان سلیمان تک اوقاف کے ذریعے اقتدار کس طرح رحمت و شفقت کی ایک یادگار میں تبدیل ہو گیا۔ اگر آپ تیار ہیں تو آئیے محل کے ان دروازوں سے اندر داخل ہوتے ہیں جہاں سے خیر و بھلائی کا سفر شروع ہوتا تھا۔ ایک سلطان کے لیے وقف قائم کرنا صرف ذاتی دینداری کا اظہار نہیں تھا بلکہ یہ عوامی انتظام و انصرام کے ایک فلسفے کی بھی عکاسی کرتا تھا۔ فاتح سلطان محمد نے جب قسطنطنیہ فتح کیا تو شہر کو صرف عمارتوں سے نہیں سجایا بلکہ اپنے نام سے منسوب فاتح کمپلیکس کے ذریعے علم و دانش کا ایک مرکز بھی بنا دیا، ایسا مرکز جہاں علم فلکیات سے لے کر طب تک ہر شعبے میں تعلیم دی جاتی تھی۔ فاتح کمپلیکس، جسے قسطنطنیہ کی فتح کے بعد فاتح سلطان محمد نے 1463 سے 1470 کے درمیان تعمیر کروایا، اپنے عہد کا ایک عظیم علمی، طبی اور سماجی مرکز تھا۔ اس کمپلیکس کے مرکز میں فاتح مسجد واقع تھی، جبکہ اس کے ارد گرد سہن سامان مدارس یعنی اعلیٰ تعلیم کے ادارے، دارالشفا یعنی ہسپتال، امارت یعنی لنگر خانہ، کتب خانہ، طب خانہ، مسافر خانہ اور حمام قائم تھے۔ خصوصاً سہن سامان مدارس نے عثمانی سلطنت میں اعلیٰ تعلیم کی بنیاد ڈالی۔ یہاں دینی علوم کے ساتھ ساتھ ریاضی، علم فلکیات اور منطق جیسے عقلی علوم بھی پڑھائے جاتے تھے۔ کمپلیکس میں موجود دارالشفا میں مفت طبی خدمات فراہم کی جاتی تھیں اور لنگر خانے میں غریبوں، مسافروں اور طلباء کو باقاعدگی سے کھانا تقسیم کیا جاتا تھا۔ فاتح سلطان محمد کے تفصیلی وقف نامے کے ذریعے اس پورے کمپلیکس کے اخراجات اور انتظامات کو منظم کیا گیا۔ یوں یہ کمپلیکس عثمانی سلطنت کے تعلیمی، طبی اور سماجی بہبود کے تصور کو ایک ہی مرکز میں جمع کرنے والا ایک مثالی وقف بن گیا۔ سلاطین کے درمیان یہ مقابلہ کسی پر برتری حاصل کرنے کی کوشش نہیں تھا بلکہ مقصد یہ تھا کہ لوگوں کی ضروریات کو سب سے خوبصورت اور باوقار انداز میں پورا کیا جائے۔ مورخین کے مطابق سلاطین کے وقف نامے کسی ریاست کے سماجی تحفظ کے آئین کی مانند تھے۔ مثال کے طور پر قانونی سلطان سلیمان نے جب سلیمانیہ کمپلیکس قائم کیا تو انہوں نے صرف ایک مسجد تعمیر نہیں کروائی بلکہ چار بڑے مدارس، ایک طبی ادارہ، ایک دارالشفا اور ایک ایسا خیرات خانہ بھی قائم کیا جہاں روزانہ ہزاروں افراد کو کھانا فراہم کیا جاتا تھا۔ یوں انہوں نے فلاحی ریاست کے تصور کو پتھروں پر نقش کر دیا۔ سلاطین کے لیے اصل بادشاہت اس بات میں نہیں تھی کہ ان کے زیر اقتدار کتنی زمین ہے بلکہ اس بات میں تھی کہ کہیں وہ اپنی رعایا کے دلوں سے اتر نہ جائیں۔ اسی لیے ہر سلطان اپنے پیشروں کے چھوڑے ہوئے آثار سے زیادہ جامع اور وسیع مجموعہ خیر اپنے پیچھے چھوڑنا اپنے لیے باعث سے عزت سمجھتا تھا۔ اور اس عظیم منظرنامے میں اصل نزاکت اور خوبصورتی والد سلاطین اور خاتون سلاطین کی جانب سے دکھائی دیتی تھی۔ شاہی خواتین اصل میں سلطنت کے شفقت برے ہاتھ تھیں۔ وہ محل سے حاصل ہونے والی اپنی ذاتی آمدنی یعنی پاشمک کہلانے والے اس مالی حصے کو جو ذاتی اخراجات اور گزر بسر کے لیے مختص ہوتا تھا، اپنے زیورات اور جائیدادوں سمیت ایک ایک پائی وقف کے لیے وقف کر دیتی تھیں۔ اس خیراتی مقابلے میں سب سے نمایاں نام یقیناً خرم سلطان کا ہے۔ بیت المقدس سے استنبول تک، ادرنا سے مکہ مکرمہ تک پھیلا ہوا ان کا خیراتی نظام آج بھی ایک لاجسٹک معجزہ محسوس ہوتا ہے۔ بیت المقدس میں ان کی قائم کردہ حسیکی سلطان عمارت نے صدیوں تک مذہب، زبان اور نسل کی تفریق کیے بغیر ہر روز ہزاروں ضرورت مندوں کے لیے دسترخوان سجائے۔
ان کے شروع کیے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے نور بانو سلطان نے اسکودار میں عتیق والدہ کمپلیکس تعمیر کروا کے استنبول کی ایشیائی جانب کا سب سے بڑا سماجی مرکز قائم کیا. لیکن خیر و بھلائی کے اس مقابلے میں ایک ایسی شخصیت بھی تھیں جو اپنی باریک بینی اور رحم دلی کے باعث تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گئیں. ماہ پیکر کوسم سلطان. انہوں نے جیلوں میں قید مقروض افراد کی کو رہائی دلوائی اور یتیم لڑکیوں کے لیے جہیز تیار کروائے. ان خاتون سلاطین کے قائم کردہ اوقاف میں ایسی ایسی باریک تفصیلات ملتی ہیں کہ انسانی روح کی نزاکت اور حساسیت کے سامنے انسان حیرت زدہ رہ جاتا ہے. بزم عالم والدہ سلطان نے 19ویں صدی میں قائم کیے گئے اوقاف میں ایک ایسی شک بھی شامل کروائی کہ شہر میں خدمت سر انجام دینے والے کم عمر خادموں سے اتفاقاً ٹوٹ جانے والی پلیٹوں اور گلاسوں کی قیمت وقف کی جانب سے ادا کی جائے تاکہ غریب خادم کو اس کے مالک کی ڈانٹ نہ سننی پڑے اور اسے شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے. یہی اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ اقتدار صرف طاقت کا نام نہیں بلکہ نزاکت اور تربیت روح کا بھی ایک فن ہو سکتا ہے. ان سلاطین نے دولت کو جمع کر کے رکھنے کی بجائے اسے سنگ مرمر، کتاب اور روٹی میں تبدیل کر دیا اور یوں اپنی دولت کو ایک ایسی شکل دے دی جو زمانوں تک زندہ رہ سکے. سمن سلاطین اور والد سلاطین کے درمیان خیر و بھلائی کا یہ مقابلہ عثمانی شہروں کی منصوبہ بندی اور سماجی امن کی ضمانت بن گیا. جب کوئی والدہ سلطان کسی علاقے میں ایک کلیہ یعنی سماجی بہبود کا مرکز تعمیر کرواتی تو اس علاقے کے پانی، راستوں، تعلیم اور صحت کی سہولیات صدیوں تک محفوظ ہو جاتی تھیں. انہوں نے ریاست کے سرد اور رسمی چہرے کو وقف کی شفقت سے گرم جوشی عطا کی. آج جب ہم ان کلیوں کے سائے میں چلتے ہیں تو دراصل ہم ایک یادگار بھلائی کے اندر سے گزر رہے ہوتے ہیں. سلاطین کی مہریں شاید اب سرکاری کاغذات پر نہیں لگتی لیکن ان عمارتوں کی روح میں اور ان وقف ناموں کی رحمت و شفقت میں آج بھی یہ مہریں زندہ ہیں. انہوں نے ہمیں یہ سبق دیا، حقیقی بادشاہت اس بات کا نام نہیں کہ آپ اپنے پیچھے کتنے محلات چھوڑ گئے بلکہ اس بات کا نام ہے کہ آپ کتنے دلوں کو چھو سکے ہیں. وقف ان عظیم معاہدوں کا نام ہے جس کے ذریعے سلطنت اور خاندان کی طاقت کو رحمت کی خدمت کے لیے وقف کر دیا گیا.

سمن، آج ہم شاہی محلات کے خیر و بھلائی کے دروازوں سے گزرے اور سلاطین کے مقابلہ رحمت و شفقت کا مشاہدہ کیا. اب اس سفر میں ہم اپنی سمت ایک ایسی مشعل شفقت کی طرف موڑ رہے ہیں جو 1863 سے آج تک نہیں بجھی. ہم بات کریں گے اس عظیم تعلیمی شجر سایہ دار کی جو یتیم بچوں کے لیے باپ کا سایہ اور بے سہارا لوگوں کے لیے سہارا بنا. ایک تعلیمی شجر یعنی دار الشفا کا. شفقت کے اس آشیانے کی داستان میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک رحمت و شفقت اور تاریخ کے نقوش کے ساتھ وابستہ رہیے. یاد رکھیے، جب ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہے تو ایک زندگی بدل جاتی ہے اور کہانی مکمل ہو جاتی ہے. پروگرام دینے والے ہاتھ کی کہانی میں اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات کی امید کے ساتھ اپنی میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. دینے والے ہاتھ کی کہانی.

سامعین، عالمگیریت کے نتیجے میں شہروں کی بڑھتی ہوئی مماثلت اور اعتدال پسندی کے غالب آنے کے خوف نے سلو سٹی کی تحریک کو جنم دیا، ایسے شہروں کا نظریہ جو اپنی اقدار خود تخلیق کر سکیں، اپنے مقامی اور ثقافتی اثاثوں کی حفاظت کر سکیں۔ اٹلی سے شروع ہونے والی یہ تحریک پوری دنیا میں پھیل چکی ہے۔ ازمیر کا قصبہ صفی حصار بھی ترکی کی پہلی بستی تھی جسے کام سٹی ایسوسی ایشن کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ پرسکون شہر تحریک نے اپنے لوگوں کے طور پر ایک گھونگے کی شخصیت کا انتخاب کیا۔ نارنجی رنگ کا یہ لوگو، جس میں تاریخی عمارتیں اور آج کی عمارتیں اس کے ہال پر رکھی گئی ہیں، دراصل بہت کچھ بتاتی ہیں، کیونکہ گھونگا ایک ایسی مخلوق ہے جس کی شناخت سست روی سے ہوتی ہے۔ گھونگا جو اپنی پیٹ پر اپنے گھر کے ساتھ آہستہ آہستہ سفر کرتا ہے، اپنی پرسکون زندگی کا فلسفہ بتاتا ہے۔ اس کے خول میں گھر اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ثقافتی ورثہ اور جدید زندگی ہم آہنگی کے ساتھ جاری رہ سکتی ہے۔ صفر حصار ترکی کا پہلا پرسکون شہر اپنی نارنگیوں کے باغات، قابل تجدید توانائی کے ذرائع جیسے شمسی، جیو تھرمل اور ونڈ انرجی اور بہت

سے قدیم قصبوں کے ساتھ نمایاں ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پرسکون شہر کا ماحول حیرت انگیز طور پر محسوس ہوتا ہے، کیونکہ کسی آبادکاری کے لیے، ساکن شہر بننے کے لیے اسے کچھ معیارات پورے کرنے ہوتے ہیں۔ پرسکون شہروں میں ماحولیات کے لیے حساس ہونا، شہری زندگی کے معیار میں اضافہ، زراعت، سیاحت اور پیداوار میں مقامی اقدار کا تحفظ جیسے اصولوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ صفر حصار بھی یہ کافی کام سے تیزی سے کر رہا ہے اور ترکی کا پہلا اور دنیا کا 121واں پرسکون شہر ہونے کا مستحق ہے۔

اگرچہ جدید زندگی اور عالمگیریت کے نتیجے میں زیادہ تر شہر عام ہونے کے لیے برباد ہو چکے ہیں، لیکن سلو سٹی تحریک اس تقدیر کو بدل رہی ہے۔ شہروں کی تاریخ، فطرت، ثقافت اور روایات کے ساتھ ان کی منفرد شناخت محفوظ رہتی ہے، اور اس سے شہروں کا بہت زیادہ حصہ ہوتا ہے۔ 2022 میں ترکی میں 21 پرسکون شہر تھے اور ان کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ کچھ قصبے زمین پر جنت سے مشابہت رکھتے ہیں، کچھ بستیوں کے گھر ہیں جو دریافت ہونے کے منتظر ہیں۔

سامعین، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ زندگی خود سے بہتی ہے؟ لمحہ موجود پر توجہ مرکوز کرنا اور افراتفری اور بھیڑ سے دور رہنا بہت دلکش ہوتا ہے۔ کیا آپ نہیں سوچتے کہ کیا وقت آپ کو ایک ساتھ پیسنے کے بجائے تھوڑا سا سست کرتے اور زندگی سے لطف اندوز ہونے کو پسند نہیں کرتا؟ اگر آپ سوچتے ہیں کہ ہاں یا چاہیں تو آپ سست شہر کا دورہ کر کے اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو ان شہروں کی دلکشی میں غرق کر سکتے ہیں جہاں وقت کو مختلف طریقے سے سمجھا جاتا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم نے سلو سٹی تحریک کے بارے میں بات کی، جس میں فطرت، قدرتی وسائل، تاریخی اور ثقافتی اقدار، لوگوں اور معیاری زندگی اور ترکی کے پہلے پرسکون شہر سفر حصار پر توجہ دی گئی ہے۔ نسل خان دیرمین جولو کے قلم سے تحریر کردہ یہ پروگرام آپ نے سنا۔ آئندہ ہفتے تک اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔

سامعین نشریات آپ کی خدمت میں شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز پر صدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی تھی۔ اب اپنے میزبان صغیر احمد اور رجب اوزدم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔